0: Bu, Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo

Ije sugeng siang poro miarso sutresno, papanggian kalian indah anjani wonten pasuketan serakian asriku. Sampun konten dintenipun dinten setupaing surakaping kali welas bulanipun September warso kalewon melikur meniko. Kulo indah anjani badeng rencangi panjenengan badeng aturakan sekar-sekar campur sari tumuki purnomang kita buka lewelas siang. Lan monggo kagem panjenengan ingkang badhe ngersakaken nggih lalakon campur sari meniko. Saged sarengan kalian indah anjani wonten teleponipun 8090700 ugi wonten SMS WhatsApp menika wonten 08 3390007. Monggo kagem panjenengan nggih badhe keton-keton salam utawi badhe ngersakaken lakon campur sari menika saged sarengan kalian indah anjani wonten Buana Asri FM 99.7 MHz nggih. Monggo menika kagem panjenengan ingkang tasih midhangetaken Buana Asri FM ingkang badhe ngersakaken lakon campur sari monggo lan sak menika tabuh sedasa tumuju tabuh 11 pasugatan seragen asriku dipun sengkuyung kalian Bank Jateng nggih, wonten Bank Jateng Bima Mobile ugi Kur Bank Jateng lan Bank Jateng IPLO. Cih, monggo menika ingkang panjenengan badhe ngersakaken lakon campur sari saged sesarengan kalian Buana Asri Radio Publik Kabupaten Seragen. Lan kula sampun dipun pikak setunggal sekar wonten Darboy Geng koyok Jogja Istimewa sampun ngerencangi panjenengan. Salajengipun monggo menika wonten Mbak Nela Karisma Lamunan badhe ngerencangi panjenengan lah tasih sesarengan kalian pasugatan seragen asriku ugi Bank Jateng.

Nggih sakmenika sampun wonten sabar sadewa pamulutan saking Mama Fajar matur sembah nuwun. Lan menika wonten Mas Andri, sugeng siang sugeng laras Mas Andri, lagune manut ya. Lan salajengipun menika Mbak Indah badhe nyuwun lagunipun Anakmu Sing Nakal. Waduh copi ya, nanti tak carikan dulu. Matur sembah nuwun menika saking sinten iki sugeng siang Mbak Indah. Oh, pendengar setia Buana Asri. Oh wow toh Budi dia, waduh Budi. Mangke copi dalam patusaken rumiyin nggih sekaripun nggih. Nah, menika matur sembah nuwun kagem sedayanipun ingkang sampun miyos sarengan kalian Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Sekar salajengipun menika Mama Fajar kala sampun dalem katuraken. Wah, menika kagem Budhe Diah. Cobi nggih mengke dalem katosaken rumiyin. Langsung menika nggih gandeng dalipun mboten nyekapi kula ngening rencangi panjenengan kula Indah Anjeni badhe pamit rumiyin saking pasugatan Sragen Asriku. Lan nyuwun pangapunten menawi wonten klentak-klentunipun dalem anggene matur. Menika sugeng siang sugeng laras lan salam yuk greng.

Ini pemirsa, lang sak menika sampun ari tapi kene lang menipun wonten semilir angin nggih. Bunda Lisa menika nggih. Wonten semilir angin sama dia dipanasaken wonten Lamunan dalam semilir angin Bunda. Mama ne pacar bukan Bunda nggih. Mama ne pacar wonten ing Bella Lisa menika nggih. Wonten janji ini sambil datang Bunda Suradi lan sak menika nggih. Kagem Bunda Gun nitipanipun saged dipuntang kawasan. Ya para mirsa, langsung kemawon sumangga sugeng.

Nggih pamirsa sampeyan wau nggih sampun arep diteraken wonten sumber angin nggih lalangan sampeyan ingkang dipun kersakaken Bundalis wonten ing Sragen dipun lajengaken wonten lamunan kagem memane pacar lan janji nih saking Didi Kempot ya lalangan ingkang dipun kersakaken Bunda Suradi wonten ing GSA. Mugi-mugi ganti lalangan-lalangan sampeyan nggih dados sopalipur dumateng para pamirsa sedayanipun. Ya para pamirsa langsung mawon sampeyan sampun hari kawisakan ya lelangan pamitanipun Bunda Gun wonten nitip kangen samangke dipun lajengaken wonten sumanding lan ayang-ayang langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.